0: Jo, jeg er lege Line Bratton Studio, jeg er lege Odda Sett.
1: Jo, det er søyt, Tobias Guddal, hvor du jo var tromsa i Elsbabetjek, den jøk, og la NRK galdu i meldodje om falle da, så lik 8,5 millioner om nå, såds. Så nå tjekk tjekk aska mot å bise heggen, ja, Guddal, jeg er ikke takk tjønn at det er sånn herlig da, hvor du jo tromseret. Jeg ber vi jo da til vores sjøkvalifisering til Europa Liga i det i herligen jøk, og fokuseres i det som vi sa i det. Dette Guldal her i Hedje, Jørgen Wikel, Møytala pressekonferanse Tromsø Arenas Gaskavak, og at så når å la min kirkos ikke gile vi. Det er noe leis, gjelder vel erbevjer å gå hans kit de legger lyssen jeg har ikke vist sånn i oss. Tjeje løy tjeje jakka sørs bortjall meg hans kitt i ravesavonis legger anke åsi så bild og gjør dårlig svå i meld. Lyssen jeg går ikke da det sånn i her sin. Sånn i sånn er dårlig hvor det er litt bort så jeg under bunta inn med eller halvbik og traktor inn så enes pappa jeg gjelder halvet. Ja, den er ikke satt lagt, la seg oppe yle seg med i nettsiden. Mange løg alimus rekti geskete bedre lige løgte mis rovke badse hos ei førde vodni. Det er gøy bedre det hele samme digge at det redde hos meg de bissa lov i repa vånes. Nasjonen tjede hie den er ikke alkos. Reive ser redde hos i kjella samme digge at det er ikke er skille at det meste ofte lana at det gjør at det samme på stovålet gusk til repa vodni. Talket at jeg byres minister Andreas Bjelland Eriksen Bargi Beloda ser illet ofte av vil sette æskille at det er ofte lanet. Sånn det er at det må du ikke gå eska før det vodne imot det mot at det redde hos det eller gale arvorstallet gå eska gå du må gjøre æskille. Jeg vil ikke åde satt.

0: matchering, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det.

var på sjanger de sami gjessidas hui farka gulat odda seidas NRK sami radios mutu ves ailu valle da ja lohbi.